0: enzizwa ushirashiwa yizo nozako ushirashiwa yizo nozako ushirashiwa yizo nozako
1: mbambeni ngesandla nimncedeni bo ngoba niyambona akayiboni indlela.